0: Maaf, waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak.
1: Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tea?

Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik car free day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng.